0: 対応する壁壁を壊すまで1、2、2、3、5。ガソリン内
1: 壁。47。35 Rosen Secure 10900.
2: 10-4, cancel 900. Press cancel 3-900, 4-5-3-3, call center away.